0: 唉，好啦
1: 好啦好啦，阿恒啲衰气终于都过晒啦、啊。
0: 不过佢仲未追翻阿姨喎。
1: 缘分嘅嘢啊，整定嘅。阿姨虽然系好好，但如果佢哋冇缘分嘅，咁我哋都冇办法噶。
0: 如果阿姨今次真系唔肯原谅阿恒嘅，希望我哋个仔唔好再冇力心机啦。
1: 望都系咁望啦。